Te o imene nawenawe, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi reka, I runga te rātio 4EBFM, iwanga uru mā varu, tōpata tai.